0: Son.
1: Ebe prosavshesta sete.
0: Perinipa. Omnema te so
2: sal masahlan allazi khatab talam yuzqidisin warasul athar al mukarramin qailan nabiyyan wabraran kaseerin ishtawani romantum taruna mirun yasma'u ma antum tasma'una wa lam yasma'u أما أنتم فطوبى لعينكم لنا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأوامر نجيلك المقدسة.